0: سے روبرو ہوں.
1: جی سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا جنم رنگ منچ اور کلا سے جڑے پریوار میں ہوا ہے. آپ کے پتا رنگ منچ سے جڑے ہوئے تھے اور ماں اردو کویتری, شاعرہ اور شاستریہ سنگیت کی گائیکا ہیں. تو آپ کا بچپن کہاں اور کیسے بیتا؟
0: دیکھیے ہمارا بچپن جو ہے بہت ہی رنگ برنگا رہا ہے.
1: اچھا.
0: ہم سب بہن بھائیوں کا. دراصل میرے جو دادا جی تھے وہ آرمی میں کرنل تھے. اس سمے تو پارٹیشن بھی نہیں ہوا تھا, انگریزوں کے زمانہ تھا اس سمے. اور جتنے بھی ہمارے رشتے دار ہیں ددیہال کی سائڈ کے, سب بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں آرمی میں یا بڑے بڑے وکیل.
1: جی
0: میرے پتا جی لاہور میں پڑھے شری مدن لال کپور, اور میو کالج جو بہت ہی اس سمے اور آج بھی بہت ریپیوٹیڈ کالج ہے وہاں پڑھے وہ. انہیں پتہ نہیں کیا سوجھا کہ وہ دلی آ گئے, اور انہوں نے 1930 کے قریب ایک ناٹک کمپنی, اس سمے ہندوستان میں دو چار ناٹک کمپنیاں چلا کرتی تھی, پارسی تھیٹر انہیں بولا جاتا تھا. وہ اس سمے سہراب مودی صاحب کا تھا, پرتھوی راج جی کا تھا اور بابو جی کا, میرے پتا جی کا. تو انہوں نے وہ رنگ منچ جوائن کیا اور انہوں نے ایک ناٹک کمپنی بنائی جس میں 300 کے قریب لوگ تھے, اور پروپرائٹر مالک بابو جی تھے میرے پتا جی. وہ کمپنی چلانا اپنے آپ میں ایک رنگ منچ کی سیوا جو ہے. لیکن اس سمے کیا تھا کہ سماج میں خاص طور سے نارتھ انڈیا میں ناٹک کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا, ناچنا گانا.
1: جی
0: تو میرا جو ننیہال تھا وہ چونکہ بنگالی پریوار تھا, میرے نانا نانی بنگالی تھے, سنگیت ان لوگوں کا تو رچا بسا ہے اور ان کا تو گانا سیکھنا بہت ضروری ہے. تو ماں میری کلاسیکل کرانہ گھرانے سے انہوں نے گانا سیکھا تھا, اور کسی طرح سنیوگ سے بابو جی اور ماتا جی کی شادی ہو گئی. ماں میری بہت چھوٹی تھی جب شادی, اس زمانے میں 13-14 سال کی عمر میں ہو جایا کرتی تھی. تو اس طرح سے بابو جی کو ان کے پریوار نے ڈسون کر دیا, نکال دیا ایک طرح سے, کیونکہ انہوں نے ایسا پروفیشن چنا تھا, اور ماں نے لیکن میرے بابو جی کا ساتھ دیا. تو اس طرح سے ناٹک کمپنی میں ہماری آنکھ کھلی. اور آپ یہ سوچ لیجئے کہ پھر وہ ہمارے رنگ منچ جو ہے ناٹک کلا ہر ودھا کی, کیونکہ ماتا جی اور پتا جی دونوں ہی لٹریچر پوئٹری اس میں دخل رکھتے تھے. بعد میں ہمیں معلوم پڑا کہ ہم نے بچپن میں انٹرنیشنل ساہتیہ پڑھا ہے, انڈین ساہتیہ تو پڑھا ہی, بھارتیہ ساہتیہ تو سارا پڑھا, چاہے وہ شرد چند ہوں, بنکم چند ہوں, رویندر ناتھ ٹیگور ہوں, پریم چند ہوں, جتنے بھی ہیں, رینو ہوں, اور ہم نے باہر کا بھی جو ساہتیہ ہے, ٹولسٹوئے, دوستویفسکی, اور یہ ساری چیزیں, بابو جی انگریزی والے تھے, ممی اردو اور ہندی والی تھی, تو ہمیں وراثت میں یہ کلا اور سنگیت رنگ منچ وہ ہمارے خون میں ہے. اور سچ پوچھیں تو اگر ہمیں کہا جائے کہ آپ کچھ یہ نہیں کرنا ہے, جو کلا کھیتر سے آپ ہٹ جائے تو شاید ہم لوگ بھوکے مر جائیں, ہمیں کچھ نہیں آتا.
1: جی جی جی, اسی میں رچے بسے ہیں اور اسی میں پورا جیون ہم نے لگایا ہے.
0: جی
1: تو سیما جی, ہم آپ سے اور بھی بات کریں گے آپ کی زندگی کے پہلوؤں پر. کوئی گیت آپ کی پسند کا پہلے سن لیں.
0: جی بالکل, سنگیت تو آپ جانتی ہیں ہمارے رکت میں ملا ہوا ہے. فلم ہے آرتی,
1: جی
0: روشن صاحب کا میوزک ہے, اور اس میں گانا تھا آپ نے یاد دلایا تو مجھے
1: یاد آیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آئیے سنتے ہیں آپ کی پسند کا یہ.
0: جی